Jabara ba mai wo konfono. Biso de yemo na sembi. Nani moja. Ema ye ni ema na naso. Adey. Adey ba bone no aye. Adey ba bone no aye moja. Ema udemi fedio. Ema udemi fedio.

osu guni yam na obo wudini esu a wo osu no mu a bible se wo su etia wo se bo broni bi su tia wo a ah dia wo obu ni papa so dia wo fo kwan a enten